0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіч і Вольга Фалеева.
3: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Маладыя людзі, як прафесіяналы і патрыёты сваіх рэгіёнах, здольныя вывесці турызм Беларусі на больш высокі ўзровень. Такое меркаванне ў рамках адзінага дня інфарміравання выказаў у Пінску першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Пярцоў. Ён сустрэўся з выкладчыкамі і студэнтамі Палескага дзяржаўнага універсітэта. Ключавая тэма гутаркі – трэнды і напрамкі развіцця беларускага турызму. Паводле слоў Уладзіміра Пярцова, у параўнанні з прадстаўнікамі старэйшага пакалення, сучасныя маладыя людзі інакш ставяцца да гэтай сферы. Яны выраслі ў эпоху камфорту і могуць параўноўваць. Яны разумеюць нюансы турыстычнага бізнесу і бізнесу гасціннасці, сказаў Уладзімір Пярцоў. У Беларусі адным з прыярытэтаў цяперашняй пяцігодцы з'яўляецца развіццё турызму. Пастаўлена задача зрабіць галіну драйверам эканомікі краіны і рэгіёнаў. Нам ёсць што паказаць, у нас развіты розныя напрамкі турызму. На жаль, часам сервіс пакутуе. Тут якраз маладыя людзі змогуць зрабіць як прафесіяналы, як вялікія патрыёты сваіх рэгіёнаў усё магчымае для таго, каб турызм у нашай краіне выйшаў на значна больш высокі ўзровень, лічыць першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Таксама Уладзімір Пярцоў азнаёміўся з выставай дасягненняў Палескага дзяржаўнага універсітэта.
3: Установы аховы здароўя Брэсцкай вобласці атрымалі ключы ад 20 новых аўтамабіляў. Урачыстая цырымонія адбылася на пляцоўцы перад галоўным уваходам у мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць герой». На набыццё аўтамабіляў «Белджі С-50» з абласнога бюджэту было выдзелена больш за 1 мільён рублёў. Легкавы транспарт значна палепшыць даступнасць і якасць аказання медыцынскай дапамогі жыхарам рэгіёну. Яго атрымалі Брэсцкая дзіцячая абласная бальніца, абласны эндакрыналагічны дыспансер, шэраг гарадскіх і раённых центральных поликлиник, дитячий центр медицинской реабилитации «Сосновый Бор». Развитию и удосконалению системы оховы здоровья Брестской области надается великая увага. Значные сродки бюджету накировываются на модернизацию медицинских установ, умасование их материально-техничной базы, подкреслил наместник старшини Брестского облвыконкама Виктор Рафалович.
4: Для улучшения качества обслуживания нашего населения предпринимается различные

0: срочные меры. Вкладываются огромные бюджетные средства для того, чтобы модернизировать, развивать и укреплять сеть учреждений, создавать условия для работы как персонала, так и удобства обслуживания наших граждан. Поэтому у нас сейчас и ведутся крупные работы строительные, в том числе и в Бресте, и в Пинске, и в Ганцевичах, в Березе. И это серьезные объекты, многомиллионные, которые действительно позволят улучшить качество обслуживания нашего населения и послужат огромной пользой для наших людей и системы здравоохранения. По сегодняшнему событию мероприятия, конечно же, отрадно отметить, что более миллиона рублей выделено из областного бюджета для укрепления непосредственно транспортной составляющей. Автомобили медицинской помощи, они позволят нашим врачам добираться до пациентов, которые требуют надомного обслуживания, и, конечно же, создадут комфортные условия и безопасные как медикам, так и пациентам при необходимости их доставки. Мы вручаем ключи от 20 новеньких автомобилей BLG. Каждое учреждение здравоохранения получит по автомобилю. Надо отметить, что такая же акция была и в прошлом году, и в этом году мы еще не заканчиваем сюрпризы, и я думаю, еще много будет приятных событий торжественных именно для наших медиков и для наших людей, которые нуждаются в медицинском обслуживании.
1: Резиденція з Бреста, витворці сільгастехніки з Індії, обміркували супрацовництво у машинобудаванні. У товаристві з обмежованою відказністю Global Machine Industry відбулася зустріча з представниками міжнародного витворця сільськогосподарчої техніки індійської компанії Solis. Керівник адміністрації СС Брест Вадим Краучук відзначив важливість цієї зустрічі і перспективність білорусько-індійського супрацовництва на базі свободної економічної зони. У ході робочої зустрічі обміркували організацію зборки тракторів Solis на могутностях Global Machine Industry. А так само перспективи комплектації техніки навясним обсталяванням, що виробляються предприємством, удокладнив Вадим Краучук. Резидентам СЕС планується організація витворчого цикла від високодокладної працівки металу до фінальної зборки афарбовки виробу з інтеграції гідравлічних систем.
2: До 85-годзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць героі» будзе практычна завершаны праект саюзнай дзяржавы па рамонце і рэстаўрацыі ключавых аб'ектаў. Галоўным адкрыццём да гістарычнай даты стане прэзентацыя новай мемарыяльнай пляцоўкі «Смутак», размешанай у паўночна-заходняй частцы цытадэлі. Член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, дырэктар мемарыяльнага комплексу Александр Каркатадзе адзначае, што дзякуючы праведзенай за апошнія гады сумесна працы ў рамках саюзнай дзяржавы наведвальнікі крэпасці маюць магчымасць убачыць новыя аб'екты. Цяпер рэалізуецца другая праграма. З бюджэту саюзнай дзяржавы на 2024-26 гады было выдзелена 494 мільёны расійскіх рублёў. З 11 мерапрыемстваў на гэты год засталося выканаць 3. Гэта завяршэнне рамонту і рэстаўрацыі ў паўднёвай казарме, рэстаўрацыя руін казарм 44-га стралковага палка і адкрыццё новай мемарыяльнай зоны «Смут» так побач з імі. Работы на пляцоўцы ў завяршальнай стадыі.
1: У Брэсцкім абласным цэнтры маладзёжнай творчасці адбылася цырымонія ўшанавання пераможцаў заключнага этапу Рэспубліканскай алімпіяды і іх педагогаў. Дыпломы першай, другой і трэцяй ступеняў заваявалі 57 юнакоў і дзяўчат з Брэсцкай вобласці. Да такога поспеху навучэнцаў прывялі 54 настаўніка. Навучэнцам і педагогам прысуджаны прэміі Брэсцкага аблвыканкама. Намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Віктар Рафаловіч адзначыў, што ўзровень падрыхтоўкі з кожным годам расце, але канкурэнтная барацьба не слабее. Дані не становяцца прасцей, а кола жадаючых праявіць сябе толькі павялічваецца. Паводле яго слоў, з 57 пераможцаў 22 навучэнца 11-х класаў атрымалі права на паступленне ў ВНУ без выпрабаванняў. У Брэсцкай вобласці аказваецца сістэмная падтрымка адораным навучэнцам. У першым рэгіёне маюць намер прымаць меры, каб у падлеткаў расла матывацыя ўдзельнічаць у алімпіядным руху. Прадстаўнікі Брэсцкай вобласці лепш за ўсё ведаюць хімію і беларускую мову. Па гэтых прадметах навучэнцы заваявалі па 7 дыпломаў. У каманды Ёну па 6 дыпломаў па рускай мове і інфарматыцы.
2: У Баранавічах праходзяць маштабныя ўрачыстасці ў гонар 155-годзя горада. Гэтымі днямі праводзяць свята «Баранавіцкая вясна». Сёння ля Лядовага палаца да 20 гадзін працуе універсальная выстава дасягненняў «Баранавічы прамысловыя». Толькі што завяршылі працу інтэрактыўныя маладзёжныя пляцоўкі. Але на бакавой алеі да 24 гадзін будуць радаваць гасцей жыхароў горада, кірмаш майстроў і рамеснікаў, на вуліцы Жукава святочны гандаль і летняе кафе, а на паркоўцы за Лядовым палацам працам, гульнявыя пляцоўкі і атракцыёны. На пляжы возера Свяцілаўскае да 21 гадзіны можна пакатацца на катамаранах, лодках, карабліках. Урачыстая цырымонія адкрыцця свята «Горад шчаслівых людзей» завяршаецца ў гэтыя хвіліны на галоўнай сцэне ля паркоўкі лядовага палаца. Працягам стане канцэртная праграма «Танцуй, спявай, любімы горад». Затым стартуе канцэрт гурта «Аура». У 22 гадзіны адбудзецца выступленне шоу-праекта «Бренд Бэнд». З 23.15 да гадзіны ночы дыскатэка «Душэўнага радыё». А ў 23 гадзіны маляўнічы феерверк на возеры Свяцілаўскае.
1: Завтра мероприемство у гонор 155-годзя Барановичу протягнутся. На улице Жукова у 11.00 пройдет святочный спортивный забег «Пульс моего города». Для головного увахода у Лядовый палац будут працавать интерактивные пляцовки, организуют настольные гульни и пройдет фестиваль дворовых гульняв. С 14 до 16 годин пройдет дитячая дискотека. На парковце каля Лядового палаца с 12 до 16 будет открыта интерактивная простора Барановича и территория мужности. От войсковой части 74.04. На проспекте Советским у 16 годин почнутся показальные выступления по хуткасным маневрованию от спецподразделения ДПС «Страла». На головной сцене с 12 до 13 годин отбудется вальс выпускников. У 17.30 стартует концертная программа. На улице Жукова будет организована работа летних кафе, а на боковой аллее разгорнется кермаш майстров и рамесников. Так само на парковце за Лядовым палацем будут працавать гульнявые пляцовки и аттракционы.
2: Нагадаем, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну.
1: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
3: І аб надвор'і.
2: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу ад 5 да 10, днём ад 19 да 24. У Баранавічах ноччу 5-7, днём 19-21. У Пінску ўначы 6-8, удзень 20-22. У Брэсце ўначы 8-10, у день 21-23.
3: Брестская область. Акценты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Ольга Фалеева и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: У Брэсцкай вобласці арганізаваны 17 пунктаў правядзення цэнтралізаванага экзамену. Пра гэта паведаміла старшыня камітэта дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці Аксана Цылько. У Брэсце прайшло пасяджэнне абласной камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення уступнай кампаніі. Патрабаванні да яе застаюцца высокімі. Ажыццяўляецца разнапланавы кантроль. У прыярытэце празрыстасць, аб'ектыўнасць і давер. Асноўныя намаганні накіраваны на забеспячэнне роўных магчымасцяў абсалютна для ўсіх абітурыентаў. У Брэсцкай вобласці цэнтралізаваныя экзамены будуць праводзіцца ў 4 універсітэтах, 6 каледжах і 7 установах агульнай сярэдняй адукацыі. Усяго ў 480 аўдыторыях 17 пунктаў правядзення ЦМ задзейнічаюць больш за 2000 педагагічных работнікаў. Выпускнікі 26 мая здадуць цэнтралізаваны экзамен па прадмеце па выбары, 29 мая ЦЭ па рускай і беларускай мовах.
2: У Брэсце гараджане актыўна выступаюць з грамадзянскімі ініцыятывамі, накіраванымі на паляпшэнне ўмоў жыцця і стварэнне камфортнага гарадскога асяроддзя. У мінулым годзе ў абласным цэнтры рэалізавана 51 грамадзянская ініцыятыва на агульную суму амаль у 1 900 000 рублёў. У гэтым годзе сума ўжо складае 518 000 рублёў. Практычна палова сродкаў паступіла ад насельніцтва і арганізацыі. У асноўным паступаюць ініцыятывы па асфальтаванні вуліц, уладкаванні дзіцячых і спартыўных пляцовак. У гэтым годзе дадаліся іншыя ідэі. Грамадзяне прапанавалі стварыць пляцоўку для выгулу жывёл, размясціць крытыя велапаркоўкі ля жылых дамоў. Як адзначыў старшыня Брэсцкага гарадскога савета дэпутату Андрэй Філановіч, на заканадаўчым узроўні падыход да рэалізацыі грамадзянскіх ініцыятыў змяніўся. Зараз і мясцовым саветам дэпутатаў базавага ўзроўню прадстаўлена права ўдзельнічаць у гэтым працэсе аналагічна абласным.
3: В прошлом году в городе Бресте началась такая масштабная работа, связанная с реализацией гражданских инициатив. По итогу в 2025 году была реализована 51 гражданская инициатива на сумму практически 1 989 тысяч, из которых 945 тысяч поступили средства от населения и организаций. В конце прошлого года, именно 29 ноября 2025 года, был проведен единый день приема руководством города, депутатским корпусом по сбору гражданских инициатив на 2026 год. И в этот день поступило 39 гражданских инициатив, которые были оформлены соответствующим протоколом. У нас уже оформлен и второй, и третий протокол, где постепенно люди приходят. Во втором протоколе было еще 5 инициатив дополнительно, и в третьем 3 инициативы гражданские. На сегодняшний момент у нас уже реализовано 4 инициативы. Это связано с устройством твердого покрытия на улицах. Одна из таких улиц – это улица Платановая, где здесь от 33-го дома до 62-го по инициативе людей как раз устроен асфальт. И также реализованы 2 гражданские инициативы. Это установлено детское игровое оборудование на придомовой территории карьерной 14/2 и ограждение спортивной футбольной площадки по улице Рокоссовского. Ведутся работы по Колеснике 9, тоже связано с установкой детского игрового оборудования. По выполненным работам сумма уже составила 518 тысяч белорусских рублей, из которых 234 тысячи это собраны жителями города Бреста.
1: У Бресте прошел третий этап информационно-осветницкого проекта «Партнерство поколению». Город стал пляцовкой для открытага дыялогу паміж моладзю і прадстаўнікамі ўлады. У мерапрыемстве прынялі ўдзел каля 50 чалавек. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, члены маладзёжнага савета, кіраўнікі дзяржаўных органаў і актыўная моладзь рэгіёна. Праект накіраваны на ўмацаванне грамадзянскай актыўнасці, развіццё лідэрскіх якасцяў і фарміраванне культуры канструктыўнага абмеркавання сацыяльна-эканамічных пытанняў. Першы этап праекта прайшоў на прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах, другі ў Баранавічах. Праграма брэсцкага этапу пачалася з экскурсіі па легендарнай цытадэлі над Бугам і патрыятычнай акцыі. Цэнтральнай падзеяй стала дыялогавая пляцоўка, якая прайшла ў фае залі пасяджэння ў брэсцкага гарвыканкама. Удзельнікі азнаёміліся з канцэпцыяй «Любімы Брэст – разумны горад», наведалі адукацыйныя блокі. Таксама адбылося наведванне Цэнтра кампетэнцыі прамысловай робататэхнікі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта і запуск маладзёжнай акцыі «Зубр аб'ядноўвае пакаленні».
2: Мітынг «Рэквіем» у памяць пра герояў Рэспублікі Беларусь, лётчыкаў Андрэя Нічыпорчыка і Мікіты Куканенкі адбыўся ў Баранавічах у 5-ю гадавіну іх подзвігу. 19 мая 2021 года падчас вучэбна-трэніровачнага палёту ваенны самалёт Як-130 лідскай штурмавой авіябазы пацярпеў крушэнне ў небе над Баранавічамі. Лётчыкі, 33-гадовы маёр Андрэй Нічыпорчык і 22-гадовы лейтэнант Мікіта Куканенка, коштам уласнага жыцця адвялі самалёт далей ад густанаселенай забудовы. Львовы у районе улицы Роза-Люксембург. Для мемориала, усталяванного на месте падения самолета, ушановать память собрались кіраўніцтва и жыхары города, сваякі и коллеги летчиков-героев.
1: У мікрараёне паўднёвы Брэста працягваецца будаўніцтва дзіцячага садка на 190 месцаў з басейнам. Аднапавярховы будынак забіраюць шматслойных каркасных драўляных панеляў, вырабленых у шклове. Такія канструкцыі адрозніваюцца энергаэфектыўнасцю і экалагічнасцю. Праект прадуманы да дробязяў. Панарамныя вокны, цёплыя падлогі, сучасны медблок, пральні і кухня. У 10 групах усталююць мэблю трансформер, якая аб'ядноўвае гульнявую зону і спальню. Гатоўнасць аб'екта каля 50%. Як распавёў начальнік аддзела па адукацыі брэсцкага гарвыканкама Анатоль Наскоў, садок даўжынёй практычна 100 метраў гарманічна ўпісаны ў жылы раён. На ўчастку захавалі большую частку дрэў, а пазней высадзяць новыя. Для кожнай групы ўладкуюць гульнявую пляцоўку з пясочніцамі, горкамі і арэлямі на траўмабяспечным пакрыцці. Дадаткова створаць тры агульныя пляцоўкі – ландшафтную, фізкультурную і для вывучэння правілаў дарожнага руху. Добраўпарадкаванне закране і наваколле.
0: Год беларускай жанчыны.
2: У мастацкім музеі Брэста прадстаўлена экспазіцыя, прысвечаная году беларускай жанчыны і прымеркаваная да міжнароднага дня музеяў. Дадзеная выстава сумесны праект музею гораду. Яна заснавана на матэрыялах са збораў абласнога краязнаўчага музея і мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць герой. У экспазіцыю ўвайшлі жывапісныя і графічныя работы вядомых беларускіх мастакоў розных пакаленняў. Сярод іх творчасць Івана Фяцісава, Мікалая Аўчыннікава, Эдуарда Кувко. На карцінах жанчына-маці, жанчыны ў розных прафесіях ці проста музы. За вобраз стаіць асоба, а выстава будзе працаваць да 7 чэрвеня.
1: Рэспубліканская інфармацыйна-прапагандысцкая акцыя Міністэрства па надзвычайных сітуацыях «Бяспечныя канікулы» праходзіць у Беларусі. Галоўная мэта – нагадаць дарослым і дзецям пра каштоўнасць жыцця і неабходнасць выканання элементарных правілаў бяспекі, папярэдзіць пажары, трагедыі на вадзе і іншыя няшчасныя выпадкі. Падчас акцыі наведаюць школы, дзіцячыя сады, прышкольныя і аздараўленчыя лагеры, а таксама правядуць маштабныя мерапрыемствы на адкрытых пляцоўках, у парках адпачынку, у палацаў культуры, кінатэатрах, гандлёва-забаўляльных цэнтраў і іншых папулярных сямейных лакацыях.
2: У эфіры праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты». З 19 да 20 гадзін узгадываем асноўныя падзеі першага рэгіёну.
1: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні».

0: аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўночна-заходні 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 5-10, днём 19-24. У Баранавічах ноччу 5-7, днём 19-21. У Пінску ноччу 6-8, днём 20-22. У Брэсце ноччу 8-10, днём 21-23 з плюсам.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Як ператварыць турыстычны патэнцыял Беларусі ў рэальныя маршруты, працоўныя месцы і даход для рэгіёнаў, абмеркавалі ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна. У рамках адзінага дня інфармавання са студэнтамі і выкладчыкамі сустрэўся старшыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Міхаіл Русы. Ён падкрэсліў, што Беларусь валодае сур'ёзным патэнцыялам для развіцця самых розных напрамкаў турызму. Ёсць прамысловы турызм, аграэкатурызм, рэлігійны турызм, ёсць гістарычныя месцы, прыродныя багацці. Але важна не проста паказаць чалавеку адзін аб'ект, а выбудаваць сістэму, каб ён прыехаў, паглядзеў, паабедаў, купіў сувенір, убачыў яшчэ нешта і захацеў вярнуцца. Асобна Міхаіл Русы спыніўся на турыстычных праектах, якія з'яўляюцца вакол, на першы погляд, нечаканых. У прыватнасці, ён распавёў аб цюльпанавых палях, якія ў перыяд цвіцення сабралі тысячы наведвальнікаў. Міхаіл Русы падкрэсліў, што турызм – гэта не другарадная сфера, а кірунак, які прыносіць краіне даход і фарміруе яе імідж.
1: У мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» далі старт трэцяму працоўнаму семестру. Больш за 300 прадпрыемстваў і арганізацый рэгіёну гатовы прыняць на працу ўдзельнікаў студэнцкіх атрадаў. Мерапрыемства аб'яднала больш за 350 прадстаўнікаў студатрадаўскага руху ўсіх гарадоў і раёнаў Брэсцкай вобласці. Падчас цырымоніі былі ўручаны працоўныя пуцёўкі. У Брэсцкай вобласці сёлета каля 8 тысяч чалавек плануюць працаўладкаваць у студатрадах, у будаўнічых, сельскагаспадарчых, педагагічных, сервіс экалагічных, медыцынскіх і вытворчых. Сёлета студатрадаўцы будуць працаваць на чыгунцы ў летніх аздараўленчых лагерах, дапамагаць у будаўніцтве патрыятычнага цэнтра Брэсцкай крэпасці і аўтамабільнага моста праз раку Прыпяць паміж Столінскім і Лунінецкім раёнамі.
2: У сакавіку 2027 года ў новым цяплічным комплексе камбіната Бярэсці разлічваюць сабраць першы ўраджай гародніны. Суперцяпліцу будуць узводзіць на месцы старой, якая займала 1 гектар. Намеснік дырэктара, галоўны інжынер камбіната Владзімір Навуменка распавёў, што з уводам устрой сучаснага цяплічнага комплексу пакалення 4+ з'явяцца новыя працоўныя месцы і істотна ўзрастуць аб'ёмы вытворчасці агародніны ў абароненым грунце. Новы комплекс будзе максімальна аўтаматызаваны, абсталяваны сучаснымі сістэмамі. Бліжэйшай зімой плануецца вырошчваць тут агуркі. Першую прадукцыю павінны атрымаць у сакавіку наступнага года. Аб'ект абсталююць як вертыкальнымі, так і гарызантальнымі шторамі. Нагадаем, пагадненне аб будаўніцтве высокатэхналагічнага цяплічнага комплексу для вырошчвання агароднінных культур у абароненым грунце брэсцкі аблвыканкам заключыў у канцы мінулага года з кітайскімі партнёрамі.
1: У Брэсцкай вобласці сёлета чакаюць пастаўкі каля 40 аўтамабіляў хуткай медыцынскай дапамогі. Пра гэта паведаміў журналістам намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя брэсцкага аблвыканкама Дмітрый Гарагляд. У Брэсцкай вобласці на сістэмнай аснове займаюцца абнаўленнем аўтапарка ўстаноў аховы здароўя. За 2 гады выкуплена каля 200 адзінак тэхнікі, і сёлета плануем набыць яшчэ 20 аўтамабіляў медыцынскай дапамогі, дзе можна перавозіць ляжачых пацыентаў. Закупка плануецца і ў другім паўгоддзі. За 3 гады у нас практычна абноўлены парк аўтамабіляў хуткай меддапамогі. Сёлета паступіць яшчэ 39 машын, каб цалкам забяспечыць патрэбы, распавёў Дмітрый Гарагляд. Спецыяльны транспарт размяркоўваюць паміж установамі аховы здароўя гарадоў і раёнаў раўнамерна. Новая тэхніка набываецца сыходзячы з патрэбаў для замены ў тым ці іншым населеным пункце.
2: Адрамантаваць пуцеправод у Пінску плануюць сёлета. Паведаміў намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення кантролю за працай галін сферы матэрыяльнай вытворчасці камітэта дзяржаўнага кантролю Алег Кундзелеў. У мінулым годзе камітэт звярнуў увагу органаў дзяржаўнага кіравання на неабходнасць своечасовага аднаўлення маставых збудаванняў. У шэрагу выпадкаў адзначаецца і безгаспадарчы падыход пры правядзенні рамонту мастоў. Дадаткова яркі выпадак, калі ў 2024 годзе ў Пінску была праведзена частковая рэканструкцыя пуцеправода. Выдаткавана больш за 3,5 мільёна рублёў. Аднак пакрыццё на з'ездах да гэтага моста не замянілі. Яно і цяпер са шматлікімі дэфектамі выклікае нараканне аўтааматараў і не толькі, адзначыў Алег Кундзелеў. Недахопы плануюць ліквідаваць сёлета.
1: Сёлета музей абароны Брэсцкай крэпасці, які стаяў ля вытокаў з'яўлення мемарыяла, адсвяткуе 70-годзе. Музей быў адкрыты 8 лістапада 1956 года. Да 20-годзя гераічнай абароны цытадэлі была прымеркавана першая сустрэча абаронцаў крэпасці, адбылося адкрыццё пашыранай экспазіцыі музея, якая размясцілася ў 9 залах. Права адкрыць яе было прадстаўлена абаронцу Брэсцкай крэпасці і герою Савецкага Саюза Пятру Гаўрылаву. Сёння экспазіцыйная плошча музея складае больш за 1000 квадратных квадратных метраў. За гады існавання яго наведала каля 25 мільёнаў чалавек са 140 краін свету. У 10 залах прадстаўлена каля 4 тысяч экспанатаў. Юбілей легендарнага музея святкуюць восенню. Гісторыю яго з'яўлення і станаўлення распавяла намеснік дырэктара па навуковай рабоце мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Алена Мецюкова.
3: Музей обороны Брэсцкай крепости действительно является таким стержнем сегодняшнего мемориала. И фактически сегодня представить Брэсцкую крепость без музея, наверное, невозможно. А начинался он усилиями военнослужащих Дома Красной Армии, которые стали вести исследования территории Брэсцкой крепости после войны и собирать реликвии. Потихоньку пришла мысль открыть сначала комнату боевой славы в сохранившейся казарме цитадели, и позже эта комната уже переросла в настоящий полноценный музей. И, конечно, заслуга в том, что появился такой музей, принадлежит военнослужащим послевоенного Брестского гарнизона, который стоял на территории крепости, и крепость до 1959 года была закрыта для посещения, поскольку это был режимный военный объект. И, конечно, в основном благодаря и работе писателя Сергея Смирнова, и тех военнослужащих гарнизона, которые примкнули к этой работе и стали первыми сотрудниками музея, их заслуга в том, что они короткие сроки, максимально емко, полностью погрузились в работу по установлению новых фамилий, новых имен, связывались с этими людьми, приглашали их к себе, сами ездили для того, чтобы встретиться с ними, собрать воспоминания. И фактически с момента возникновения комнаты музея с 1956 года и до открытия полноценного музея в 1961 году прошло всего лишь 5 лет. Но из комнаты, где было представлено всего лишь 13 фотографий, за 5 лет музей вырос в полноценный музей на 2 этажах казармов на тех площадях, в которых он находится сегодня. Популярность музея была очень высока, и уже в первые годы стало понятно, что необходимо открыть крепость для доступа посетителей.
2: У городе с подорожнику Брэста-Жабінцы начинается масштабная реконструкция улицы Комсомольской. Первые змены чакают жыхароў у бягучым годзе. Распрацавана перадпроектная документация на реконструкцию участка от улицы Кирова до Сяброва. Проект будет реализован у три черги. Первый этап запланаваны на гэты год. Будаўнічыя работы закрануть участок дороги от улицы Кирова до Свято-Покровской церквы. Каб улічыць усе нюансы будоўлі и максимально эффективно выкарыстоўваць ресурсы, старшыня Жабінкаўскага райвыканкама Андрей Кузьміч провел рабочую нараду с уделом профильных специалистов. У ходе обмеркования ключевым приоритетом назвали комфорт и безпеку громадян. Удельники нарады вызначили место размещения припыночных пунктов и затвердили типы припыночных павильонов. Особливый акцент зроблены на створении сучасных дорожек для пешеходов и велосипедистов с обовязковым забеспечением безбарьерного осяроддзя.
1: Открыты турнір па мастацкай гімнастыцы «Праменьчыкі сонца» пройдзе ў Брэсце. Спаборніцтвы пройдуць з 30 і 31 мая ў лёгкаатлетычным манежы. Больш за 200 юных гімнастак збяруцца на турніры, каб прадэманстраваць майстэрства, грацыю і артыстызм. Удзельніцы прыедуць з розных куткоў Беларусі, а таксама з Расійскай Федэрацыі. У спаборніцтвах прымуць удзел гімнасткі розных узроставых катэгорый і ўзроўняў падрыхтоўкі, пачынаючы з 4-летніх пачаткоўцаў і заканчваючы 17-18-летнімі атлеткамі, якія выступаюць па праграмах кандыдату майстры спорту і майстар спорту.
2: За минулый период года на территории Бреста и района организации «Аховы здоровья» звернулись 157 человек с нагоду укусов клещами, у тым лику 50 детей, расповела энтомолог Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Сялюк. Необходимо обороняться от клещов по час отпочинку у леси, при выконании работ на присядибных и дачных участках, опранать максимально закрытую вопратку, головный убор, выкористовывать репелленты. Их можно набыть у аптеках и у гандлевой сетцы. Особливую увагу необходимо надавать живелам. Коты и собаки могут стать крыницей кляшов у доме после чергового наведывания в улице. Живел треба оглядать. При необходимости выкористовывать специальные нашийники, которые утримливают репелленты. По питаниях профилактики кляшовых инфекций и обороны от кляшов можно звертаться у Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии по телефоне 93 24 46.
1: Вы слухаете программу «Брестская область. Акценты». Сустренимся после музычной паузы.
0: «Брестская область. Акценты». Наши треки.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Ольга Фалеева и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщини.
1: Завтра на Веслярном канале у Бресті з 19 до 22 годин отбудется городское свято «Опошний звонок». У программе «Ушанование лепших выпускников города», интерактивные локации «Фудкорты», концертная программа «Святочная дискотека», кавер-группы из Минска и Бреста. Уваход на мероприемство только для выпускников школ, гимназий и лицея Бреста у сопровождении педагогичных работников.
2: Коли 700 человек приняли удел в открытии 53-го республиканского взлету конкурсу юных инспекторов дорожного руху на площади церемоніяла у меморіального комплексу «Брестская крепость Герой». Спаборництвы подолжатся до завтра на базе дитячого реабілітаційно-оздоровленчого центра «Салют» Кобринского района. За звание лепших змагаются команды переможцы областных этапов и команды из Российской Федерации и Республики Казахстан. Программа взлета включает теоретичный экзамен на ведение правил дорожного руху, фигурное керование роваром и керование им в умовах, наближенных до реального дорожного руху. Для удельников подрихтованы сюжетно-ролевая гульня на дорозе, тур по оказанию первой допомоги потерпелым и выпробованию по водженню сродка у персональной мобильности. Взлет конкурс накированы на профилактику детячего травматизма и развитие руху юных инспекторов. Удельники выучают правила, осваивают беспечное керование, учатся оказывать первую допомогу и формируют отказное ставление до беспеки.
1: На Брешине 65 автомагазинов обслуговывают свыше 1400 населенных пунктов, расповела старшиня управления Брестского областного споживецкого союза Ольга Ильковец. Система споживецкой кооперации региона сегодня включает 34 структурные одинки и наличивает свыше 8500 кооператоров. Развитие системы у теперешний час идет по всех направках, включающий гандель, уласную перепроцовку, нарыхтовую деятельность и иншие виды работ. Деятельность по удосконалению материально-технической базы выездного гандлю ведется на системной основе. У бягучем годе будет набыто еще 14 автомобилей для обслуговывания насельництва. Как отзначила Ольга Ильковецкая, операторы Брешины заусёды отрознивались высокой удельной вагой товаров и чинных вытворцев. Сегодня этот показчик складает 88%.
3: Потребительская кооперация – это многоотраслевая структура, которая включает в себя 9 отраслей и видов деятельности. Сегодня в области функционирует 65 автомагазинов, которые обслуживают 1408 населенных пунктов. Из них 1260 населенных пунктов – это те населенные пункты, в которых отсутствует стационарная торговая сеть, то есть нет обычных магазинов. 65 автомагазинов обслуживают более 50 тысяч жителей Брестской области. И хотелось бы, конечно, здесь отметить, что мы обслуживаем каждую деревню, каждый населенный пункт, независимо от количества проживающих. 753 населенных пункта в нашей области, в которых проживает до 30 человек. Из них 43 населенных пунктов – это деревни, в которых проживает один человек, и еще 110 населенных пунктов – это там, где проживает от 2 до 5 человек. То есть каждый житель нашей Брещины не остается без внимания потреб кооперации. И хотелось бы также здесь акцентировать внимание, что благодаря указу президента Республики Беларусь номер 309 о поддержке потребительской кооперации мы уже в 24-м и в 25-х годах приобрели 14 современных автомагазинов. И в текущем году мы еще приобретем 13 автомагазинов по указу 309-му, и один мы приобретем за счет собственных средств. И 4 автомагазина мы увеличим еще к концу года количество обслуживаемых маршрутов.
0: Год белорусской женщины.
2: Загадковая яна стане галоўнай тэмай акцыі «Ноч музеяў», якая пройдзе заўтра ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Пра гэта паведамілі ва ўстанове культуры. Наведвальнікам прапануюць вечарам неардынарна правесці вольны час. Пачнецца мерапрыемства ў 19 гадзін. Тэмай музейнай ночы гэтага года стала «Яна – беларуская жанчына». Праз музейныя прадметы, мастацкія вобразы і гістарычныя сюжэты музей прапануе зірнуць на жанчыну ў гісторыі, культуры і ў паўсядзённым жыцці грамадства. Спецыялісты пастараліся зрабіць праграму насычанай. Напрыклад, гасцям прапануюць паўдзельнічаць у тэматычным квесце па экспазіцыі, пазнаёміцца з выставамі, паўдзельнічаць у майстар-класах па макіяжы і укладцы, па падборы гардэроба ад стылістаў, па стварэнні свечак з натуральных матэрыялаў. На адной з лакацый правядуць офісную размінку.
1: У Ганцавіцкай цэнтральнай раённай бальніцы будуюць новы лячэбны корпус. Пра гэта паведаміла галоўны ўрач установы аховы здароўя Юлія Цанда. У райбальніцы праходзіць маштабная рэканструкцыя. Некаторыя яе этапы ўжо выкананы. Першай чаргой быў капітальны рамонт рэнтген-кабінета. Ён завершаны летась, здадзены ў эксплуатацыю, зараз паспяхова функцыянуе. Другім этапам была пабудова кіслароднай станцыі. Цяпер самы вялікі этап – новы лячэбны корпус. Пад адным дахам размесцяцца некалькі аддзяленняў. Палепшацца умовы для знаходжання пацыентаў і працы медыцынскага персаналу. На першым паверсе будуць размешаны рэанімацыйнае аддзяленне на 6 ложкаў, стацыянарны рэнтген-кабінет і фізіятэрапеўтычнае аддзяленне. На другім паверсе будзе дзіцячае аддзяленне, на трэцім і чацвёртым паверхах – тэрапія з неўралагічнымі ложкамі. Пяты паверх зоймуць адміністрацыйныя кабінеты.
2: У хуткім часе ў Баранавіцкім маладым парку можа з'явіцца кола аглядаў. Пра гэта распавёў кіраўнік горада Максім Антанюк. У нас нарэшце з'явілася дакладнае разуменне таго, як будзе развівацца малады парк. На дадзены момант ужо заключаны дагавор на распрацоўку перадпраектнай дакументацыі па ўстаноўцы новых атракцыёнаў. У планах аўтадром, каруселі і кола агляду. Гэта будзе зусім іншая лакацыя, дзе і дзеці, і дарослыя змогуць адпачыць. У наступным годзе прыступім да работы, сказаў Максім Антанюк.
1: У нацыянальным парку Белавежская пуша па 31 чэрвеня праводзіць апрацоўку тэрыторыі ад сумніка канадскага. Гэта інвазіўная расліна імкліва захоплівае ўчасткі, выцясняючы мясцовыя віды і руйнуючы натуральныя экасістэмы. Змагацца з ім складана, але неабходна. Задача прызнана прыярытэтнай для лясной аховы. Апрацоўка праходзіць хімічным метадам.
2: У рыбалоўных угоддзях Брэсцкай вобласці ўведзена забарона на вылаў сома звычайнага. Пра гэта паведамілі ў беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў. Забарона будзе доўжыцца да 19 чэрвеня. Гэта адна з мер аховы некалі чырванакніжнага віду. Сом не растое пазней іншых вяснова-нерастуючых рыб пры добрым прагрэве вады. Ён спажывае пустазельную хвору і загнілую рыбу, ствараючы спрыяльныя ўмовы для развіцця здаровай іхтыяфауны. Дзякуючы мерапрыемствам па ўзнаўленні рыбных рэсурсаў сом жыве ў многіх рэках Беларусі і некаторых буйных азёрах і вадасховішчах. Акрамя таго, ён з'яўляецца каштоўнай прамысловай рыбай. У выпадку ненаўмыснага вылаву сома рыбу неабходна адпусціць у жывым і непашкоджаным выглядзе. Рыбаловам таксама нагадалі, што па 30 мая ўстаноўлена забарона на лоўлю судака.
1: 238 удзельнікаў збярэ ў Брэсце фінал абласных спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па футболе «Скураны мяч» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Упершыню ў вобласці спаборніцтвы будуць праходзіць у такім маштабе. У Брэст прыедуць каманды з 14 рэгіёнаў. У турніры прымуць удзел юнакі 2014-15 гадоў нараджэння. Каманды-пераможцы атрымаюць права прадстаўляць Брэсцкую вобласць на фінальных рэспубліканскіх спаборніцтвах, якія запланаваны ў Мінску на верасень. Летась у рэспубліканскіх спаборніцтвах перамагла каманда Маларыцкага раёна. Урачыстае адкрыццё абласнога фіналу адбудзецца 25 мая на базе спартыўнай дзіцячай юнацкай школы алімпійскага рэзерву «Дынама Брэст».
2: На гэтым пакуль усё.
1: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Вольга Фалеева і Алексей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.